0: dumelane le ke ntse ke umametse ka mona ka Bethlehem ke Thembi Nkosi ke Rael le Redi hi do Melody Soski
1: Soski hi one two Rael ne ke nana o bua le ntate o lo tlabe right ye di ka mi rents right Soski